ćemo se ustati i obnoviti našu vjeru. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerovanje, vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilato, raspet, umro i pokopan, sašao na pakao treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desne Boga Oca Svemogućega, od ono će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinsko svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Četvrto, na taj se svjetla, Isus razmatraše na Isusove preobraženje na gori Taboru. Molimo za osobno obraćanje u molitvi i pobjedu na duhovnom mjenošću i slijepošću. Gospa je rekla na poruci, otvorite svoje srca molitvi

0: koji mogu i počet će moći za kazanje. Za vrijeme ukazanja ja ću Gospi priključi sve nas, sve naše nakane, sve ono što imamo u srcu i ljude koji su nam se priključili u molitve. Na posljedan način molit ćemo za mir. Mir u našim srcima, mir u našim obiteljima i mir u čitavom svijetu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vada, i vijeke vijekova. Amen.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Hljub naš svakdani daj nam danas i odpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i vijeke vijekova. Amen.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdani daj nam danas i odpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među